sing bineng wache kja sing wa pranai hamka alo kan ria na chajnai trang